yesori awurade ne ya da awurade ase ebia me kasa di nyame ayema ye no ene ye da no ase do nyakopo aye ama ye ne ye fie no ye da no ho ase enti sabri anwum yi eboy woni mutu anu watu bi e wa seda kwa so anwum to nso e ye kon ya ye fa so da nyakopo ase enti bebi a obi a otime ka wo asempa fm 94.7 betu nyama ne so na wada urade ase wo ken kan anwum enwoma no wo hano a chichemu a etoso enan no Simon Fassi dan shene na pro kesi mo. Na mon fa aye ye mra na ben waso. Mon nana se. Mon shira ni din. Radia dumodie urabo sume fufro mo. Adena oma one suna une radia se. De radia si ma ubu siya fo. De radia si ma wayon ku fo. De radia si ma unu ya nom. De radia si ma uma ma uma mema. De radia si ma uirene de radia se. Se baby wadu dia bedro ni yenka anyhwan yensunka yenhwan na yensunka die ni efie na so urade wado ye ni ohumo bro pepe so dia bedro ni na ye ka ne senye obi na nya ne se de ye nya no yi titeche mada bo twemu na moje die mu ofru sane na ye ka nya ne se una nya nsa ani ahoden ani tumi ani ani die eye wo dia dada Ma onisune deru adesi, ma onisune deru adesi.

course onyakopon botaye onyakopon adwene Jeremiah nwoma ne se na me Awurade nyakopon minim adwen ko a me dwene ewo mo ho enya bone adwene ne mum sebe wie mu ewie ye papa ene ani da so wo ani nyakopon botaye owo ma o tu sre Awurade se Awurade se me ne me fie me yire ne me mani me nua no Nima busunya yenye wani mu atum nasi yenye wani mu aniso nasi yenye mu abanyamu wani na busumi ya kati ya sifuwa ya sirewa Yesu di muse ewa di maope enye homa yenye ewa sasiso sani ya tia wosuruo sani ya enshishe ya eye juma wosuruo sani ya esuruo niya wopenu eye juma no sani ya wadi mani ya ope enye homa yenye ewa sasi so ye ne yasefo ne ye fie ne asere wade wodumi ensa ne se bosume fo ye wuram yi afi ko na wie ye ani fie ede yanim ewade na wuwa ye onu a won guide ye onu a protect ye onu a won defend ye onu a on spare ye na on deliver ye woma ye nko sohwem woma ye nko amaniem woma ye nko musuo Jabez bo mpae se oh Awurade Nyankopon enka wo hira me na watre me sie mu eh na wo ma wo nsa edi machi baako na wo ma boni bi ameka me mienu na ya obi ameye me a Jabez sre Awurade Israel Nyankopon wo sampae boy na Bible ni se Awurade ye ma ne se ne a wo sre ye entie na me sume no ye sre Awurade se Awurade wo ma ye ne ahia ye Woma ne penya woma yen wombo ye ho ban woma ye ko sofim woma ye man kwa maniem woma ye busua ko ha mu onye ye fi obonifo no en sise ye ni tribu pop na jine tuo

0: bibi ani wa ye din ma o o ka ho ensenchre ni sisi te radio ne ye nko e radio ne ye nko musumi ene ye nko e wo yesu kristo din mo ye boye mpa ya etwa to o pato ka se wo yesu kristo din mo
1: yesu kristo din mo
0: e radio e
1: radio
0: musumi
1: musumi
0: Ade papa biara.
1: Ade papa biara.
0: Ewo mi mua.
1: Ewo mi mua.
0: Esese pie.
1: Esese pie.
0: Ewa di mi stresse.
1: Ewa di mi stresse.
0: Mami adu

0: enuoma bebre enti yeton safra ose enebra enyume no nsia kosi no ngotwe pepepe ne yapon odi oba me anwene ka ho ubenya ka akọ ubenya ka akọ enti yeton safra ose ene enyume no nsia pepepe ne jume die na hyase no ngotwe pepepe ne yapon ye ya konchie efri anopa no nsia kosi dumie no na wa breaki na fie no enyume no na wa ba na ye nyina no bishop wache a champon dere wade asema sheyem cry akenya ye gidi apega ye gidi egina so edi mpaya no mpaya dware mpaya srampai bo na ya nante mpai bo mu busume ne afie kwawie ye ti eton sa fra wo se brahma ye nyina ye mpaya September prayer conference September prayer conference empire bo enhiamu busume nkrin pai bo enhiamu brabi branhiamu ibi na bi hu awade ani onyam newu kwada ni ukwada bia da suma my father's house bishop ya osuansa pai bo ekoso ho eye anopa na onwotwe na onwotwe ekosi no do any funny do back on yapon betumi akobobi we na ye rasha wa akobobi afi na wo so de ngosrane adum no na de kojum na de ko ajuma wo bon wo na pani wie sana no aba kotoba bi living temple no aba to aso e wo ho enwume no nsia kosi no ngotwe e te se wo pin wo ho mpa ibom e se wo ye hye wo mpa ibom ti se se wo ja no e deria wo ntumi wo enti brahma ye nyina ye nkwa urade ani wo mpa ibom Yawada ebe ni yawada bia isia ebo mpaye ayatudi nse resurrection our prayer fellowship yeton safrao siuto ewiabo ahumiji enim ituyemu saa fiseruade asemse itwaso ni bompo mpaye da omre hon tiyeton safrao se yawada ebe ni yawada bia no pramienu unyina nshia fankutu jengu fom maye nsaso siamu fro so so nyankopon na minu mie no mpae bono ene entiamu dru na somo a obehye ne ho ene onyam ewo yesu kristo demo enti se wo ba baabi a ofri ba no namba betumi afre ye wo so na ya kire wo baabi a benya ka ana ka wo befro ene baabi a dru a wo besie ye di namba ne betu dwa de amao sabre ye ye kase ye biye fona sama wafra enye ye fise ye bre no aso bre na aso ane sa enti udiye na ye mfan kalbo imao na bra uba usimitie otini ni mpa ibo imo otin ewo asempa FM ena muka asemi mra ena maba enti wacho minie edi ube tina siyama wakwaba upi nsuyano bebema nsuyano na ya nwa di nkomo abo mpaye uwiye na wapese upe bibitu uye mwa ene tosu eluadi bechere enti yeton safro busume ufro yesi mwi ya bo mpaye ya bo mpaye o eishe unkran se ube tumia so CDB edi ashe edi aso mpaye bo ya no se busume unkru ye eluadi udimi eure mwi me hwe kwa so be yaade foforo ma bra bom me hwe se rwado be jimi afri otanfo nsise ye biem enso hwe ni Simon enti wei ni me sida me de ye so anu de ma me mpa boyi
1: aseba FM
0: e be ye shira de ama ho be ye shira de ama ho ye ka ni se ya na afi wo dwendwene na ye bo mpa ye wie na ye sisi ni ye sisi wo de fagidi etu na mo na obi hu awurade ani onyam Udi ye enswa no die Udi sili mpaye na wabono Maso koswe sile wade Mafodi ye niye misidi niye Mede som paibu ye mabu ya nese Busumi mkru ye mewru emu ye wade Na mihu wanyu nyamu Busumi mkru ye mewru emu ye wade Jemini meire ni mima Efri obtanfu ensem Busumi mkru ye mewru emu ye wade Maminia ehiyame Busumi mkru ye mewru emu ye wade Divine provision number no eye 0244 744 204 0244 7442 04 33 128 0533 128 Obetumi asendi prayer request ediaba. Prayer request, you know. Obetumi asendi ediaba. Ani ema besi sa o. Bibia nsua urade ye.

Anope yewura ni aye kane se aseda ni aye yie ene de ma wudin evi se woni edi ni yie woni edi ni yie pa ewurade woni edi ni yie papa pa ebro adwene ene ntiasie so ni aye kane se aseda enka wudin aye yie ene de ma o ye dawase minimi nuano minima chiefu minima dofu ibom edawase ye dawase yo bemena ye difre ye muba ye naye ye sorrye ye kro ye ba ye jume die mu nia unam adum so aye ama enuanom bebre na uguso na woye sia na wasia ya nkasa na ebu ni ayefo ye she afiase unyame unyaye umpaye uda sukura wim nia nwanwa ene won pa wo wo haumu na wajitum se ese se wada wasie erade anope ya sida ene ye dia bei ya da wasipa wo Jesus Christ dimu anope abra ye she wasimu yi ye sere wo hon kron kron na waboaye na wachirechire ye wo Yesu Christo Nazareth ne dimu